0: 伤心不忍回头望，惊心不敢向前往。马上凄凉，马下凄凉。蓝白哀，
1: 少佐，被服編から機械の音が聞こえます。
2: これはただの妨害電波よ。異常ないわ。
3: 我不要正常。被服厂需要一点声音。等等，